0: Maud, daghan ko gipang buhat sa balay. Pero ambot ba ang kuno nako? Nga kapuyon gyud ko kung magtrabaho. Dali ra kong kapuyon. Nagbinago nga akong lawas. Mao nang dayra kay ko nga makasugo. Hangtod sa mga pagpanglabay sa mga adlaw, mao kini ang nahitabo.
1: Sapo ta sab ka sa silingan. Kinsay nga na to?
2: Migila, ama.
1: Ikaw ba? Ayaw lang gud sa pansina. Ikaw rin ba ng alkansiana ba?
3: Ay, sakto si mama di mo, Elena. Ayaw lang gud naghatagi pagtagar ng babayhana ni ha. Ikaw lang mas stress, ana.
2: Ay, ambot ba, uy? Makakita lang ko niya, no? Magsurok yun ang akong dugo.
3: Kalma lang, kalma lang.
2: Magampo lang yun siya. Nga makapugong lang yun ko. Magampo lang yun siya.

Dako akong pagmahay. Labi na sa akong kinaiya nga gipakita ngadto sa akong bana. Tungod sa walay hinungdan, nakapatayang nga akong bana. Karon, nagtingkagol siya sa kulungan. May pahawa ko sa among gipuy-an og mibalihin og puyo. O sa bago kong gipuy-an, nagsugod ko sa akong bagong kinapuhi. Ang mga pangutana, wa nagbag-o. Nagpabilin og gukdon ko ni ini. Kay tungod hangtod karon. Hangtod karon, DJ. Ani agihapon, nagbalik-balik sa akong unahuna ang kasod. Kung unsa may angay na akong himuon. Akong bana, kunduawin ako sa bilangguan. Dili na matakad. Kung sa may akong himuon, nga araw makapasaylo, o mapasaylo ko niya sa hingpit. Gusto ko og saktong kalinaw sa akong hunahuna. Kalinaw nga dili siguro na ako makabot. Kay gukdon ko sa akong konsensya. Hinaot nga adunay makahatag og tambag na ako og pagsabot. Hinaot ko nga adunay tao nga naminaw karon. Nga andam paminawon. Og muhatag ka nako og saktong giya. Sa tinuod lang DJ, niduol nako sa simbahan. Niduol nako sa mga pare. Pinaagi sa ilang guidance sa isputan ng espiritual. Tinuod man DJ, apan gusto ko og solusyon. Tinuod man nga nakatabang kininako. Mamas na paduol ko sa labaw magkagagahong. Apan, kulang. Tungod kay wa ko'y gibuhan. Nagsigi na lang kong inampo, DJ, apan why nahitabo tungod kay wa ko'y mabuhay. Kay wa ko kahibahoon sa angang buhaton. Sultiin ko sa mga naminaw karon kung unsa may angay kyun na akong buhaton. Pasalamat ko sa giya nga espirituhanon apan karon ang akong kinahanglan. Solusyon. Lakang. Ako si Elena. Og maokini. Ang akong X-rated story.

0: Mga katropa, may hapon na sa Peraton Tarani ang karong Express News Break sa alas 3 sa hapon, mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ang adlaw karong ka Biyernes, mga katropa, karon sa ato mga balita sa alas 3 sa hapon sa balitang lokal.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Nagpaligon karon sa ilang pag-tinabangay ang Provincial Government of Java Oriental o ang Department of Information and Communication Technology kung DICT aron labag ang mapalambo ang digital nga serbisyo sa probinsya pinag usab sa mas luwas nga electronic transaction o mas paspas ang internet connectivity. Sa panagtagbo ni Gobernador Nelson L. Dayanghirang o DICT Davao Oriental Provincial Officer Engineer Ezekiel Hag Bermijo sa Torres Mansion niadto ga Hulyo 23 tuig 2024 o 26, gisgutan ang mga programa sa DICT nga makatabag ba itong pagkini sa padayon nga digital info transformation sa lokal nga panggabhanan. Usa ba ito pa sa mga pasiugda mao ang paggamit sa Philippine National Public Key Infrastructure, usa ka sistema nga naggamit kini sa digital certificate o digital signature aron nga masiguro ang seguridad, pagka-authentic o kasaligan sa mga elektronikong dokumento o transaksyon sa gobyerno. Ginauman nga kini, makatabag batun pa kini sa pagpapaspas sa mga proseso o sa opisina samtang mapanalipdan sa ang sensitibo nga datos o mga opisyal nga mga record. Giskutan usab ang pagpaayo bato pa sa internet connectivity sa provincial capital o sa mga tourism facilities aron nga mas mapalig-on ang digital infrastructure o mapahapsay ang paghatag o serbisyo publiko ngadto sa katawhan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 3:02 na bay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Giawag karon sa City Agriculture's Office kun Kagro ang tanang panabuan nga adunay interes sa pagtanom og mga tano o tanon nga moapil kini sa Organic Gulayan Exhibition Challenge sa o Organic Gulayan sa Tugkaran 2026. Abli ba ito pang kompetisyon sa duha ka kategorya? Lakip ang individual containerized gardening category o communal gardening category. Diyan gipakita usab sa mga partisipante ang ilaha ba ito pang kahanas o organiko ga pagpananom. Tumong sa maong kalihukan ang pagdasig usab sa komunidad sa paggamit og organiko ga pamaagi sa pagtanom, sa pagpalambo sa lokal nga produksyon, sa pagkaon og pag-amuma usab sa usa ka limpyo og lontian nga palibot. Gipahinumduman usab sa Kagro ang tanang nga gusto ga maapil nga basahon og asundon usab ang opisyal nga mechanics og criteria for judging sa dili pa isumiti ang ilahang interest. Alang sa dugang usab nga kasayuran, mahimong ilang mutanaon ang official nga Facebook page sa City Agriculture's Office sa Panabo City, Davao del Norte.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Maokay ni mga tropa, ato nga balita nga lokal, hatong ka na ito mga igsoon, dito sa ato mga produkto, mga tabang sa atong nga panglawas. Labi na sa ato ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa nga dako ikatabang, pasigutan tamang pagpalig-on sa atong lawas, makakapangapi ka na, makapanambal ka pa. Mapalit kini sa nagkanyang mga butika at parmasya nationwide.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa pikas bahin sa atong unang balitang nasyonal.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Unang bulyada sa ato gabalitang nasyonal.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Gitugutan karon sa kapulisan ang tulo ka mga grupo nga magpahigayon kini og lihok protesta atol sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulo nga Ferdinand Marcos Jr. karong Hulyo 27. Sumala sa Quezon City Police District. Naaprubahan na ang permit sa tulo ka mga organisasyon aron nga legal usab nga makapahigayon sa ilahang mga demonstrasyon sa mga gitakdagan lugar sama sa Freedom Park o sa protest area nga doon lamang sa batasang pambansa. gipahibulo sab sa Quezon City Police District nga gipatuman ang pagtugot subay na subkinan sa balaod nga nagarantiya sa katungod sa katawhan sa malinawon nga pagpahayag sa ilahang mga opinyon o pagprotesta. Bisan pa niini gipahinumduman ang mga grupo nga sundon ang mga kondisyon sa permit aron lamang mapadayon ang kahapsay ug kalinaw sa naisgutang kalihukan sa laing bahin. Gibutang usab sa full alert status ang kapulisan ug gipakatap ang ilibuan ka mga pulis ug personnel sa lain-lain usab nga bahin sa Metro Manila aron nga masiguro ang kaluwasan sa publiko, mga partisipante sa suna ug sa mga magaprotesta.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Katapos ang bulyada sa atong balitang nasyonal. Alas 3:06 na. Pakigbatok sa korupsyon. Mao'y nanguna karon sa nga isyo nga gusto nga hisgutan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyahang ikalima nga State of the Nation address karong Hulyo 27. Sumala kini sa mga bagong survey nga nanggawas. Kalis gumala sa resulta sa survey, halos tulo sa mataga na pulo ka mga butante o 29% sa mga respondents ang nag-ingon nga ang labing importante nila nga gusto madungog sa atol sa bagasuna mao ang konkreto nga lakang sa administrasyon batok gato sa korupsyon sa gobyerno. Gisundan sab kini sa panginahanglan nga makakubos aga presyo sa mga bataka nga palaliton, mas epektibo nga pagdumala sa ekonomiya, paghimo og duga nga trabaho ug pagsapalig-on usab sa serbisyo sa panglawas ug sa edukasyon. Matud pa sa mga tigdoki-doki, nagapakita kini nga dako usab ang pagdahom sa publiko nga ipasabot sa presidente ang mga nahimo ug ang sunod usab nga mga lakang aron nga papanubag ang mga aligasyon sa korupsyon ug mapalig-on usab ang transparency ug accountability sa paggasto sa pundo sa gobyerno. Ang ikalima gasuna ni Presidente Marcos ipahigayon kini sa batasang pangbansa sa Quezon City sa Hulyo 27. Din gilauman nga iyahang hisgutan ang kahimtang sa nasod, ang mga programa o sa administrasyon ug ang mga prioridad alang kini sa nahibiling panahon sa iyang termino.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mao kini mga katropa tuga balita nasyonal ug langkom sa tuga balita nga Express Balita alas 3 sa hapon. Hatod kanato mga katropa gato sa Santon Plus Gold. Malikayan ang diabetes pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Gold kay dako kini ikatabang sa pagpalig-on, pagpaminos, pagsaka sa sugar level sa lawa atong lawas. Santon Plus Gold, mapalit kini sa mga butikag parmasya nationwide ong ning maong sibyahanan.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Kanang naglangkob sa atong Express Balita ning sa alas 3 sa hapon sa balita gan news break sa alas 3 sa hapon na nanukad lamang gikan sa luwak balitaanan sa XFM Network Philippines Davao Region. Abang sa Master Control, si Katropang Kinit o si Katropang Ral. Alang sa Iusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Bong Omaki Algabre. Daghang salamat. Mayong hapon ka natong tanan. Express Balita News Break.
1: Express Balita.
2: Express.

0: yung mata aga tapulan jud kayo ka.
1: So, oy?
0: Layas dere kung di ka masugo.
1: Usa?
0: Unsa gagaron? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
1: Okay, friend. Bye-bye.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
5: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
6: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
6: The Secret of Health.
7: Zanthon Plus Coffee Mix User.
9: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiya. Archie di ini, taga Panabo, office worker.
7: sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Cafe Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
6: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.